kan man ikke sige godnat. Her er vi, ingen ved hvordan. Sæt dig ved klaveret, spil så den du kan.

rundt på klem. Ja, kan du huske, vi længtes efter eget hus og hjem. Vi troede begge to, at så faldt vi til ro. Tak, her er vi endelig faldet om. Hvem er det, der banker? Var det os, der kom? To trætte sjæle med hovedet af vat. Og så kan man ikke sige godnat.